ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯌꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯕꯝ ꯂꯕꯪꯒꯤꯅꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯥꯃꯨ, ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯕꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯝꯐꯥ ꯃꯅꯤ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯘꯅꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯂꯣꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯆꯅꯨ ꯅꯥꯎ ꯆꯅꯨ ꯂꯦꯝꯕꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯕꯨꯙꯧ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯃꯣꯕꯤ ꯁꯨꯅꯤꯕꯂꯥ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯣꯔ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ꯫